Otavi na tonsu kwin kwin ma kwin e onpon nu ye de le o do mi bolo el o kwe tian tu ko hun yen de sada kan yin de sukli gbenu mon de a je a mi andu nu ye do e bo to mi ton kwe andu kon ya yen de sada kan yin de sukli gbenu mon de a je a vilen andu huye si we bo nu ye na su kun do a.